dua mai bewa haget a fly wa adame orhan mai hawa dua mai bewa to bute gin ibda ende ne na wa udhai han hukumit yin tyakit on ota sa themi yedna ona bi uni su kwasana e bhale bareo dhai hadidian ho bara tubian to ilakin uni si ka un ka galef o si di thada hukumit yin ti vyakit on ota sa themetende Batu tubuti agia e tai Suleimani tifagarandite bhale senakroit taru. Lakin toi Suleimani kawinka galef. Ajin wa adami itfar inho nagema min hoi fi nene biharuna. Are baro kimrin. Malia ajin oga uhoi nefire bete nitigir niyat iedna. Malia ajin oga usur hoi gignane bete nitigir niyat edin. Ajin een hop oga watmega nasa nigia are shiboba emirna. Aflai ajin gigianit warijin asarama bare soka amakka bhaean. Oga ware shumianit bento ikurin. Ben utak are walu sureka amakka bikt. An udhai amaghan bag ikti yednaide. Yasu amase odhai bhalisame tunde wa sanaya hua. Eanit barra bengadna. Baro taro samine tiharuna. Odhai gal baro soya. Detukwa esanayakwa barra bengadina. Taro samtio kiharuna ede. Yasua otaki idhai. Detu aaptu. Esanaya are aiga ikatina ede. Malia yasua ekuriatia e beti tuliai. Detu wa esanaya wa ane katin. Babu tibirete befe bharriwettona dannib ka sanu wa kwato wa deto wa ikatinide. Ufasilu tamnamhaya bettoin tokna yasua ugawi iferat ubhari darak isa. Unned gudadhai baro ikulalne marraina. Are baru fallukat yam. Are batiyo ki isa. Udhai araw kassa iyami dari vingadna. Malia yasua odhai gudana metale soya. Der atkena terayo igide dhai gigiya. Baru itera teraye habbad gat salali bribiyan. Are akila eani damyane edin. Habbad warit awe ho ifim hin dibiyan. Are om hin guda haash hoi ke hai. Waash hogap ki kai thabba willa yakta. Lakin tu in tifir hop tifuti gadam kit bare akai balamtait telau. Tera weer naweti bitigdibia. Are yakian hoop, tenawes kitne edirna. Lakin shalik thabba dae haashib dibianit, shep dora harrobha ean. Are weer asagur tamun dora ikti. Are weer mhi tamun dora ikti. Angwili bari bayim sawede. Ekuriatia ibariodha eanit ratian. Odhi inan hoi mitale timfari daedin. Yasua egubi, tibirete thad ayeti. Kobas tunatit kanant barekna tievat, lakin bare tievat kitte. Ibarib ka gudana tiv indi, gudana are imar indi. Natva barib ka are tuna baru ibarie toy gigit indi. Onu sabbi are bare mitale amfarit. Bara ishabibne kankar hiyan. Emsivne kankis nakirna, tare ka afemiyan. Onabi siyas bare yohna isridet tuna iktit indi. Barak dimab temsiuna, lakin do ranka afamtana. Barak dimab tishabibna, lakin do ranka rehtana. O nudhaye gena yakirna, yangwilehna dadibisiyana. Are gwadehna asiyan. Bakbi kaeg gwadesohna rheen iktin. Yangwilesohna imsaw iktin. Ignaye afamin iktin. Are ane bete tigirnek, ane bare mheleede. Lakin barekna gwadakna rheen. Are angulakna emsi unait libaptana. Ani osdik andihokna. Barak ritane tona guda nabiya wa shibu dhai wa riti bihari una. Lakin rhaap kiikena. Are barak temsi unait tona ihari una. Lakin maasu ap kiiken. Barak aflai ite raya anai mital sinakirna. Tad ayetit digwat maasi utit ba afamai. Maakti kena dhai ayetit. Ogun ib terama tona hoi tafine. Oon are itera usalali bdibia bekat. Utaku awi mhin dipta tabba nunamini
برو قاسانا ایبهالی ماسوتیت گال دور افرهانو نمینه. لیکن برو گدم کی باره اکی شلک دور او با تنگید. او قاسانا ایبهالی سبی گویره تاره اماغوار اینی هوب برو ویلا فیدن تی دبینه. او تک تنوی تیب دبی آب اتیرانو نمینی برو قاسانا ایبهالی امسیو. لیکن تو دنیا تی گره هوا. عمرائی ریر و برو ایسا کتن. ارے نات سمارات کی دے. لیکن او تک تیر دائے حاشیب. ڈبی آنائی نونمینی. برو قواسان آئے بھالے ماسیوتیت افامینی. برو ہر رو بھائی اینی. شیب اسگر تمون ترمہی تمون دور گدکا بکتے دے. یسو ابرے وری مطال سویا. تبریتے تھا دائے او تک دائے حاشیب. تیرائی آپ تیتیت. لیکن برا گل کدیوے برو یشویا ایانیت اگامی بیتی گدار تیرا یانیت گی گیان. اگامی اکیائیت گرما بفر ہو ادار ہن لویا. او دراتکن آئی شگامان بریو دھا ایانیت دورون تو دراتیو دائی تیرا تیرا یاب کتا ہن. ادار افلائی نام ہی نی ای ایدین. برو تون تون و اشویو ایوے رید. شگامان برو راتیانا. هنین دفتی تو ادار فتکتی بون هر ریو ایدین. برو ابدن براک و ادار فتک اگمی گی فتکتین. اشند این اواغ اوکیک ملاحن هدب بایاکین. بین او دوری اوکان سویند. هنکا و ادار وکنات گال مینا کرنات تلون. ملی اگمی دیبلنات و گیسای داسان ایاد انده. دیاب و دراتکین ایدی اسوه. یسو ابرے واری مطال دھائی حدیدی ہے. تبریتے تھا دائی اسمفا اتھبا تک یا کسی آئی دراتیو تیر آیانے تیتے تو. بطو کستے تھباتے کا دسکا تکتیے کھن. تیوینو بلاکن تو دراتی ہندیے کا ونکا تکت. افلائی آکلے تبریتے وڈابین ایتی تیل ایدائی بنائی ایدنا ایدے. یسو ارے مسی واری مطال بریو دھائی حدیدی ہے. تکت حمیر یا کستائی گدب او کھوی تشاو. ارے کسو اجین تیس حمیر. تبریتے تھا دائی بطو تیتیت. یسو اکستے تین تین مطال بریو دھائی حدیدی. مطال انو برے نا تھن سوی اپکیک. افلائیو نبی گی بی حدید مات تون سی دکتیکت. او یفو مطال انگی لندے. تو دنیا دامتنے کا کوبس تین حدید اندی دیابو ایدی یسو. ملی یسو او دھائی ہوئی گی گیای او گو شومیا. اکر یا تایا بریو دھائی آنی تو دیراتی بیفے وادار مطال سویا ہونی دین. یسوع اتیرا او دائی بتیرایا بو تک آدم اور اکت. تو دیرا تو دنیا تکت. ارے اتیرا او دائی تدائیت ار اکتین. وادار ارے امگدھائی ار اکتین. اشو بیم وادار تیرایا بارے اوبلی سکت. اواغ ارے او دمان اگیا اکت. ایو اوکان آره ملک اکاتین. ودار فتاکیتیت نیتی بی تولی اونایت. افلای بینو دمانی اگی آئی بگی اکتی تنده. آدمی اور ملکی دیوگاتین. آره برا بلیب تو ماگوا گواراو اس دین. کسی تا دایتی سو وداریت فتاکی ایدن. ای ملک ایم برای اکرات نیتی بیگید ایدن. برا واو ایدن. اگر مایه نا توبو تا ایتا ایدن. ملی اود ہے آشبو بابی توہ نہ تھا دائیے تیب توین تیتے نہ تلوین انگوی لبری بیم سو تبریتے تھا دائیے دیر آتیب کباس میرائی تیتے تی تک با تو مریو ماسی کمبیز کا فرہا گی گینی ملی اکسو عمرائی دلیب کا بیت تو دیر دلپتے نین ماسی تبریتے تھا دائیے علیہ جوہر حریو تجار تیتے تی برو علیه تمام مریهو دفتی دی برینا که کستو دلیب که جوهرینین. ماسی تاهن تبریتی تا دایی تو شبک یمی با توک داد کسی آشوی جنس تنبیق تیتیت. با تو تیتب ہو آشوب آب کی افرانیت یمی در داسیان. ملی برا اس انیت آشو ادائی ہوی واسیانی تبیلی داسیان. لیکن آشو امک فدناب ہوی گیدیان. تونو آخر دمانی بگ اکتے انده. ای ملک ایتیت او دهی امک ایش بونای وواسی ایدن. ملی ابرے ونیت اکرات نیتی بیگی دیدن. بین توی برا واو ایدن.
گرمایهن توبو تا ایت ایدن. برا کتن تینا کسته افمتانا ایدی یسوع. برا او ایدین. یسوع بریو دهای افلایو هگی کوجا کسا تبریتی تدایی سوممیان. او گوی کنو مخصانیسو گای میرایو شیا میرایو مالینی بتیتینا تکتیت تونا سوممیان ایده. یسوع این امتال فایسیان هو بین امینی گی گیا. برو هاشی تو تو مدینه ای آیت او ده یهودی دین گویب اللم تیب دویا برا آره اونه ده جبمیان برا اونو تک تین تفگرندی و تی موجزات اکرر و که امین میره اون برو نجار اور کی که هن توند مریم کی دین هن یاگوب و یوسف و سیمون و یهودا و سنایه کی که نن تاکو کستا گیبون که هاینه هن تین تینا کسته اونو تک که امینی ها ای ای دین. افلای برا برو ایربن. لیکن یسوع بریو دهای اونا بی هاشی تو تم دیناتی بوا او گو اوکنای و او با تو موست کیم ریده. برا و ایمان بی برین سب بی یسوع گدات موجز قواسف کیک. تسم تاناتی بتو تماسونی شل فایده توی تمرنا ایم بلی بھوی تیدنا سکنایا ان تیدنین تیه ایک سکنایا نهون ارے اباغ وہاں بتائنے ارے انجیل متائے امبلی بھوئی نیاد نیاد